0: Radio Solo. Klokken er 3:20.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Solo.
2: Du er på Radio Solo.
3: Please welcome Keith.